0: tunatumia pesa ya serikali kwa sababu tulikuwa tunataka kusahihisha makosa ya kihistoria ambayo ilitokea watu wa Lamu, watu wa Pwani wakabaki maskwota katika taifa huru. Uraia utakosa maana kubwa kama mwananchi ataishi akihofia ya kwamba atafurushwa ama atavunjiwa ama atafukuzwa ama atadhulumiwa kwa sababu hana uhakika ya kwamba mahali anapoishi ni kwake. Leo basi mkiondoka hapa mjue mahali ulipo hakuna mtu, hakuna serikali tena itakuja kukunyang'anya ardhi hiyo. Hiyo ni ardhi yako, uendelee na familia yako na watoto wako. We are allocating 7.5 billion shillings to build an additional 3,000 housing units to support housing as we develop the refinery in Lamu County so that those who are coming to live here will have decent dwellings. Na mimi nataka niwaulize wananchi wa hapa pia, mchangamke, kila mtu ajenge mahali anaweza, kwa sababu wananchi wengi watahitaji makazi katika sehemu hii wakati tunaendesha mradi huu mkubwa wa mambo ya refinery hapa Lamu County. Nataka pia niwaulize private sector, wale waegezaji wa kibinafsi, pia na wao wakuje watusaidie kujenga manyumba huku, kujenga mahoteli huku, kujenga maduka huku, ndio Kenya hii iweze kusonga mbele. Na nyinyi watu wa Lamu mkuwe kipaumbele bwana. Mimi nishawapatia tayari notisi, songeni mbele, anzeni kujenga Lamu hii. Kuna watu watakuja kutafuta manyumba huku, nyinyi ndio mjenge haya manyumba, watu wakuje waishi, nyinyi mpate pesa. Na tumetumia pesa ya serikali kwa sababu tulikuwa tunataka kusahihisha makosa ya kihistoria ambayo ilitokea watu wa Lamu, watu wa Pwani wakabaki maskwota katika taifa huru. Uraia utakosa maana kubwa kama mwananchi ataishi akihofia ya kwamba atafurushwa ama atavunjiwa ama atafukuzwa ama atadhulumiwa kwa sababu hana uhakika ya kwamba mahali anapoishi ni kwake. Leo basi mkiondoka hapa mjue mahali ulipo hakuna mtu, hakuna serikali tena itakuja kukunyang'anya ardhi hiyo. Hiyo ni ardhi yako, uendelee na familia yako na watoto wako.
1: Officers wetu
0: hapo nyuma, watu walihesabu Lamu ni kaunti ndogo, watu wachache, wengine hata wakadharau kwamba kura ni chache. Lakini nilisema ya kwamba hakuna mahali padogo Kenya, hakuna mahali pa wachache Kenya. Wakenya wote ni sawa mbele ya katiba, mbele ya sheria na kwa serikali la taifa letu la Kenya. Na ndio sababu hiyo vile niliwaeleza, nilisema ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo kwingine, pia hapa Lamu tutawapangia mambo ya maendeleo, kwa sababu na nyinyi mko na haki ya kupangiwa mambo ya maendeleo. Na niliwaeleza ya kwamba ile siasa ambayo imetuletea hasara, siasa ya chuki na ukabila na mambo ya ubaguzi, tutamalizana nayo ndio tuwe na usawa katika taifa letu la Kenya. Na wauliza nyie watu wa Lamu, usawa ni sawa ama si sawa?
2: Choton na kongalalu tikyotan chego testai in pedu tabomu tago kitoshin hasubite kebe tugul eng kibaginke igunu kiringun kosuke aknala reta ka baishun kyotan chego testai in kogi sunetab kenba wigite eng engone kito unin oletina. Oletina kongetege narok
3: Kongoi, kongoi, kongoi, boyot, kanget. Nguyen gwen gwaja tungul kongon niye kate. Nguyen gwen tayin minister onel dwa en kabi ili social education. Koi gwen tangi jen tamalat kisap. Ke mwoy kongoi kabesa. Kor gwen MP ne yo kabesa bronge ti. Nem nem mangke no kule tagi ay ne. Omwali tungala le tabi chwe ten dugul. Amma che aga tugul le bichonetan. Kosta chubishye. Ko posta chubishie kabisa emko mwafundi si chachi ngubore kare kuo eleba wendi kwenye kwa mwari nengo kwa kare kuo eleba wendi mati chubingo ile berber bichi ngarne wezibuwa rais waishie kige huo ni chukumu ibaishie konga kige huo ni chukumu iya kuhue laka wese jane mungu piga mwumusishon kumbo kiye siyo hii lakini wapakai chubishie wapakai ngalekia hai wapakai kuni kumbo kwa ya wiki lakini kwa ngalani jieche laka ngalani ya maone na nyi ako wapakai ngalega hapa uru kinyata kiko tartam na nyi mato ngalane onge ngalane nile mie metera ake testa tun kisa isa no petu tapura kwa genge awenti no mistation obirin obirti na ramai kubirti agena agena ramai kungo tuja nila nyungu maimino tano ibe oi nolo malakwe tap kenya ingelele ni nyola rabu mito kubare kwewe na nyua kaja kwa kubare sifuna kwa na nyua sifuna kungo kwa musindu waja ramai twende onge testa kungo yo leti na yengi mite turasmara apai pai kabisa kungo yo
1: Ongo missing boy yot Latina egg mindet Ebertanata na batras mara ye gita setai on missing well ngirele ye agibe tabet yen gibrwe kyeta ang lagni gita setai ibe sei ene matyana